lo matua kore. Tu whera ti ara ki arangi nui e tui hone. Tā maua ki runga i a papatu anuku e takoto nei. E patu ngaro ngaro ana te tangata, e toi tū ana te whenua. Tā maua te hiringa, tā maua te horonga, e taua whiara te tupua e whakata mai nei. Honora te ira tangata, te ira atua. Kia whakahoki a te ngaonga o te whatu manawa ki te kōpū o te whenua. Hei muramura toha ki te whei ao, ki te ao marama.